0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן ברור, השעה 4. ירי הרקטות על יישובי אצבע הגליל נמשך. הזקות נשמעו בקריית שמונה ובסביבתה בפעם השלישית בתוך כשעתיים. רקטה אחת נפלה במרכז קריית שמונה. לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר כי רוב השיגורים יורטו. קודם לכן יורטו 4 שיגורים שחצו משטח לבנון. בפנטגון מסכמים הלילה את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה אלברידג' קולבי הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. ברשומה ברשת אקס הוסיף קולבי כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלא ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי שתי המשלחות נכחו באותו החדר שבו התקיימו השיחות בהובלת בכיר הפנטגון קולבי. במשלחת הישראלית השתתפו 3 קציני צהל בדרגת תת אלוף. משרד החוץ בירושלים אומר לאחר פגיעת כטב"ם מרוסיה בתחומי רומניה אתמול כי מדובר בהתפתחות מסוכנת. ברשומה של המשרד ברשת אקס נאמר כי ישראל מודאגת מזליגת המלחמה באוקראינה לשכנותיה ומביעה הזדהות עם העם הרומני. הכטב"ם פגע בלילה שעבר בבניין מגורים ברומניה סמוך לגבול עם אוקראינה. 2 בני אדם נפצעו קל ולבניין נגרם נזק כבד.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תוכל כרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

פתאום, כמו שהלילה לא נפרד כשבא הבוקר, אני תמיד אחזור אליי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. רקטה מלבנון נפלה הלילה במרכז קריית שמונה. איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. מדובר צהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שחצו משטח לבנון, ורובם יורטו. קודם לכן יורטו 4 שיגורים של חיזבאללה אל שטח ישראל. בתוך פחות משעתיים נשמעו 3 פעמים אזעקות ביישובים באצבע הגליל. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה אלברידג' קולבי הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלי ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי שתי המשלחות נכחו באותו החדר שבו התקיימו השיחות בהובלת בחיר הפנטגון קולבי. במשלחת הישראלית השתתפו 3 קציני צהל בדרגת תת אלוף. ארצות הברית תפסה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן. כך אומר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. הוא הוסיף כי כל הסרה של העיצומים הכלכליים על איראן תהיה איטית. בתוך כך, הממשל האמריקני הטיל עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. חשד לתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 50, נהרג. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בוחני התנועה של המשטרה חוקרים את נסיבות התאונה. אמש נפצע כאשר רוכב גלגינוע כבן 30 בדרך מנחם בגין בתל אביב. פלילים. בשאב שבגליל התחתון נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. באירוע אלימות באשקלון נפצע אמש קשה גבר כבן 25. הוא הועבר לבית החולים ברזילי בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום התחממות קלה. מחר עוד עלייה במידות החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 6. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. מדובר צהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שחצו משטח לבנון, ורובם יורטו. קודם לכן יורטו 4 שיגורים של חיזבאללה אל שטח ישראל. בתוך פחות משעתיים נשמעו 3 פעמים אזעקות ביישובים באצבע הגליל. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה אלבריץ' קולבי הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלי ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי שתי המשלחות נכחו באותו החדר שבו התקיימו השיחות בהובלת בכיר הפנטגון קולבי. הניו יורק טיימס דיווח אמש כי הסתיימה בלא הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר הלילה כי ארצות הברית תפסה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן. בתוך כך, הממשל האמריקני הטיל עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. אזעקות נשמעות כעת באזור מירון. אזעקות כעת באזור מירון בשל ירי רקטות וטילים. יש להיכנס למרחב מוגן. חשד לרצח בירקה שבגליל, גבר בן 24 נורה למוות. המשטרה מחפשת אחר חשודים למעשה. בשעב שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. אמש נפצע קשה גבר כבן 25 באירוע אלימות באשקלון. חשד לתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 44 סמוך לצומת בית דגן. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 50, נהרג. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בוחני התנועה של המשטרה חוקרים את נסיבות התאונה. אמש נפצע כאשר רוכב גלגינוע כבן 30 בדרך מנחם בגין בתל אביב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
2: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: אימייל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: רקט מראות.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול.
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע?
2: תימא!
1: והכל, כולל הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: הערב בכאן 11 משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
5: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
4: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
5: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: החדשות
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י"ד בסיוון, תשפ"ו, 30 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני כשעה יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון. לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו שיגר הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. מדובר צהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שחצו משטח לבנון, ורובם יורטו. קודם לכן יורטו 4 שיגורים של חיזבאללה אל שטח ישראל. בתוך פחות משעתיים נשמעו 3 פעמים אזעקות ביישובים באצבע הגליל. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה אלבריץ' קולבי הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלא ארגונים חמושים שאינם מדינתיים וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. גורמים המאורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שתי המשלחות נכחו באותו החדר שבו התקיימו השיחות בהובלת בכיר הפנטגון קולבי. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון מוכנה לחדש את המתקפות על איראן אם לא יושג הסכם. בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, אמר פיט הקסת' כי ארצו יותר ממסוגלת לחדש את פעילותה הצבאית. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם והן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, הדגיש. הוא ציין כי הנשיא טראמפ גילה סבלנות וכי הוא רוצה להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. לוושינגטון יש מחויבות עולמית להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוסיף כי כל עסקה עם איראן תהיה עסקה טובה. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר הלילה כי ארצות הברית תפסה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן. בתוך כך הממשל האמריקני הטיל עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. האלימות בחברה הערבית. בירקה בגליל נורה למוות גבר בן 24. בשעב שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים לגליל בנהריה. בלוד מפונים דיירי בניין בשל שריפה. אין נפגעים. לוחמי האש השתלטו על מוקד הבערה בקומה הראשונה של המבנה בין 8 קומות ומנעו את התפשטותה של האש. דיירי הבניין מפונים מהמקום בשל העשן הרב שחדר למבנה.
1: כאן תחזית.
8: מחר בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו.
8: לא לריב. מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 25 מעלות, בתל אביב 26, בבאר שבע 29 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. גימל. כאן גימל.
0: איני יודע איך חומים היערות, איך מתכסים גגות.

מפני שבני, מפני שילדי, מפני שכזה העולם ידידי, מפני שישנם אלוהים ושטן, וחזק וחלש וגדול וקטן.

מפני שילדי הקטון, מפני שנולד כך עצוב ויתום, מפני שגם הם אלוהים ואדם,

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילה אחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סיום.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע געגוע,
2: שירים שהם זיכרונות.

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
2: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשא ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם.
7: He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe. So we're in a very good place.
6: בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, אמר פיט הקסת כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. עם זה הדגיש הקסת את יכולתה של וושינגטון לחדש את המתקפות נגד טהרן במידת הצורך. אנחנו יותר ממסוגלים לכך. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. לפני כשעתיים יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון, איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה, אלבריץ' קולבי, הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלא ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. בשריפה בבניין מגורים בלוד נפגעו קל 15 בני אדם משאיפת אשן. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בהם ופינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. דיירי הבניין בין 8 קומות פונו מהמקום בשל האשן הרב. לוחמי האש השתלטו על השריפה בקומה הראשונה של המבנה ומנעו את התפשטותה של האש. מחקירה הראשונה עולה כי מוקד הבעירה היה בארון החשמל באותה קומה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
9: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
8: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 25 מעלות, בתל אביב 26, בבאר שבע 29 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם.
8: He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe. So we're in a very good place.
7: אנחנו יותר ממסוגלים לכך, מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר פיט הקסף בפסגת הביטחון של אסיה, המתקיימת בסינגפור. הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. אמש דיווח ניו יורק טיימס כי ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן הסתיימה בלי הכרעה. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. האימות עם חיזבאללה. הבוקר יורד בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון, איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אמר לכתבתנו כי עוד לילה בלא שינה עבר על התושבים.
9: עוד לילה של מלחמה, ממשלת ישראל מוותרת על הגליל העליון. הממשלה חייבת להחזיר את הביטחון לתושבים עכשיו ללא שום מגבלה, לייצר חקיקה והחלטות של צמיחת אמת ולבוא להסתכל לתושבים שלנו בעיניים.
7: האלימות בחברה הערבית. בירקה בגליל נורה למוות גבר בן 24. מחקירה ראשונה עולה כי הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 118 בני אדם. בשעב שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה.
10: כאן תחזית.
11: מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה אדורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
12: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
11: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

ימציא לי כובע של צייד לחזנב של שפנפנית אז אולי כן הלילה דזדמונה לא יהיה לנו לילה אחר אבל אסור לנו לשכוח דזדמונה שאחר כך לאט לאט לאט

0: להוציא לך סרנדות גם ביום, אם רק תאמרי. ועבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי.
1: כאן,
0: אני אפסיק באחרות להתבונן.

0: כולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'
1: סוף שבוע גם

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: הפתרון. כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
4: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת. באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן, אם לא יושג הסכם. אנחנו יותר ממסוגלים לכך, מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר פיט הקסת בפסגת הביטחון של אסיה, המתקיימת בסינגפור. הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן הסתיימה בלי הכרעה. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. ארצות הברית החרימה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן.
2: I believe that we have seized about $1 billion of their crypto, just outright grabbed the wallets.
1: שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר כי הממשל פשוט תפס את הארנקים שלהם. הוא הוסיף כי וושינגטון פועלת עם בעלות בריתה בכל רחבי אירופה כדי לתפוס בתים ונכסים, כסף שנגנב מהעם האיראני. בתוך כך, הטיל הממשל האמריקני עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. האימות עם חיזבאללה. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם מטרת פינוי לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. דווח על שלושה פצועים בתקיפה באזור בית חולים בעין הבתיה. הבוקר יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אמר לכתבתנו כי עוד לילה בלא שינה עבר על התושבים.
3: עוד לילה של מלחמה, ממשלת ישראל מוותרת על הגליל העליון. הממשלה חייבת להחזיר את הביטחון לתושבים עכשיו ללא שום מגבלה, לייצר חקיקה והחלטות של צמיחת אמת ולבוא להסתכל לתושבים שלנו בעיניים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
4: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע גל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. האימות עם חיזבאללה. דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם הבוקר התראת פינוי לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון. כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. דווח על שלושה פצועים בתקיפה באזור בית חולים בנבטיה. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון ונגרם נזק רב לכמה בתי עסק. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנפר, שוחח עם כתבתנו אורלי אלקלאי בזירת הנפילה.
6: שוב מתחים על קריית שמונה. אנחנו לאחר מתח של 10 שיגורים מלבנון לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון. 9 יורטו וטיל אחד נפל. נזק גדול מאוד לחנויות ולעסקים. למזלנו, אין נפגעים בגוף. היות ואנחנו בשעת לילה מאוחרת והעסקים סגורים, וזה המזל הגדול שגם לא עברו אנשים. מדברים על הפסקת אש. אין הפסקת אש, לא בקריית שמונה ולא בצפון. הפסקת אש יש רק
5: בביירות
6: ובלבנון.
5: מנכ״ל עיריית קריית שמונה, אור כהן, אמר לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' כי מספר התושבים כעת בעיר פחות מחצי ממספרם ערב 7 באוקטובר.
7: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
8: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
7: לצערי אלה המספרים, כן.
5: האלוף במילואים ישראל זאב, לשעבר ראש אגף המבצעים בצה"ל, אמר במשדר כי גם פעילותו של צה"ל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תכריע את חיזבאללה בלא מהלך מדיני.
9: אי אפשר בסוף לעשות מהלך צבאי בלי לסיים אותו במהלך מדיני. וצה"ל פעל, צה"ל ניכה אותם קשה, אבל כל הדברים האלה הם ברי שיקום. יש בלבנון 1.5 מיליון אישי, בגיל שירות יש להם בערך 0.5 מיליון איש. הוא יכול למלא את השורות האלה לאינסוף.
8: מה צריך עכשיו לעשות?
9: בכל הכוח לנצל את ההזדמנות שנקראתה פה לעשות הסכם שלום עם לבנון.
5: בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נהרג רוכב אופנוע כבן 40 מפגיעת רכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תוצאות הבדיקות הרפואיות שעבר לאחרונה הנשיא טראמפ מצביעות על כך שמצבו מצוין וכי ליבו וריאותיו מתפקדים היטב, כמו גם מצבו הקוגניטיבי. בבדיקות שקיים טראמפ בבית החולים הצבאי וולטר ריד במרילנד נכתב כי גיל ליבו של הנשיא האמריקני צעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי. טראמפ, שבעוד כשבועיים יחגוג יום הולדת 80, שוקל 107 קילוגרמים, 6 יותר מהבדיקה הקודמת שנערכה בשנה שעברה. עם זה, דווח שהנפיחות ממנה סובל טראמפ ברגליו פחתה. הנשיא נוטל שתי תרופות לטיפול בקולסטרול גבוה ואספירין כטיפול מונע לבעיות לב. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
10: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
2: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
12: עורך ערן ליטבין.
13: ג'
12: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

וגבירות פורחות כפרח באלף גוונים. אך אחת אני אהבתי, כן אחת ויחידה.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע גם

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. האימות עם חיזבאללה. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון ונגרם נזק רב לכמה בתי עסק. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנפר, שוחח עם כתבתנו אורלי אלקלעי בזירת הנפילה.
7: שוב מטחים על קריית שמונה, אנחנו לאחר מטח של 10 שיגורים מלבנון לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון. 9 יורטו וטיל אחד נפל, נזק גדול מאוד לחנויות ולעסקים. למזלנו אין נפגעים בגוף, היות ואנחנו בשעת לילה מאוחרת והעסקים סגורים, וזה המזל הגדול שגם לא עברו אנשים. מדברים על הפסקת אש, אין הפסקת אש, לא בקריית שמונה ולא בצפון. הפסקת אש יש רק בביירות ובלבנון.
6: מנכ״ל עיריית קריית שמונה, אור כהן, אמר לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' כי מספר התושבים כעת בעיר פחות מחצי ממספרם ערב 7 באוקטובר.
8: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
9: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
8: לצערי אלה המספרים, כן.
6: ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר כי לא ניתן להמשיך במציאות הקיימת וקורא לראשי רשויות לקום ולעשות מעשה.
10: ממשלת ישראל שותקת, פועלת לפי האינטרסים של העם האמריקאי. ראש הממשלה שותק, פועל לפי האינטרסים של נשיא ארצות הברית. אני קורא פה לעמיתי ראשי הרשויות, הגיע הזמן לקום ולעשות מעשה. די לדבר, צריך לקום לעשות מעשה על מנת שממשלת ישראל תבין אחת ולתמיד שביטחון אזרחי הצפון הוא מעל לכל.
6: האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצה"ל, אמר בתוכניתנו יומן השבוע כי גם פעילותו של צה"ל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תכריע את חיזבאללה בלא מהלך מדיני.
11: אי אפשר בסוף לעשות מהלך צבאי בלי לסיים אותו במהלך מדיני, וצה"ל פעל, צה"ל ליקה אותם קשה, אבל כל הדברים האלה הם ברי שיקום. יש בלבנון 1.5 מיליון אישי בגיל שירות, יש להם בערך 0.5 מיליון איש. הוא יכול למלא את השורות האלה לאינסוף.
9: מה צריך עכשיו לעשות?
11: בכל הכוח לנצל את ההזדמנות שנקראתה פה לעשות הסכם שלום עם לבנון.
6: בכביש 60, סמוך לצומת סלע בשומרון, נפצע גבר בן 22, פצעים קלים מיידוי אבנים. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
12: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
13: אימייל.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע,
1: שירים שהם זיכרונות.
2: ג'
1: כאן ג'

השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: ישעיהו.
1: יהיה?
2: מי?
1: הרמטכ"ל.
2: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
3: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.
4: בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבן האוס, שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת, ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקרס,

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו תיגיע? תימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11 משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
2: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
2: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. האימות עם חיזבאללה. לפני כמחצית השעה נשמעו אזעקות בעקבות ירי טילים ורקטות באזורי קו האימות והגליל העליון. מצהל נמסר כי הורד שיגור אחד שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי לא ניתן להמשיך במציאות הקיימת וקורא לראשי רשויות לקום ולעשות מעשה.
4: ממשלת ישראל שותקת, פועלת לפי האינטרסים של העם האמריקאי. ראש הממשלה שותק, פועל לפי האינטרסים של נשיא ארצות הברית. אני קורא פה לעמיתי ראשי הרשויות, הגיע הזמן לקום ולעשות מעשה. די לדבר, צריך לקום לעשות מעשה על מנת שממשלת ישראל תבין אחת ולתמיד שביטחון אזרחי הצפון הוא מעל לכל.
3: בשעה הזו נשמעות אזעקות בשומרה, בשל חדירת כלי טיס עוין. בתוך כך נפגשו הבוקר נשיא לבנון, ג'וזף אאון, וראש הממשלה נואף סלאם. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי השניים דנו בהתפתחויות הביטחוניות בדרום המדינה, לאור המשך התקיפות הישראליות והתפשטות כוחות צהל לכפרים נוספים באזור. השיחה בין מנהיגי לבנון עסקה גם במסע ומתן עם ישראל שהתקיים בוושינגטון ובחידוש השיחות ביום שלישי הקרוב. המסע ומתן עם איראן. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנשיא טראמפ בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית, בכך שהוא ממשיך במצור הימי שמוטל על איראן ומציב דרישות מופרזות במסע ומתן. קודם לכן, אמר שר המלחמה של ארצות הברית כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם. פיט הקסת' אמר בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור כי הנשיא טראמפ מגלה סבלנות בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. דברי הקסת. אזעקות גם בזרעית. כעת אזעקות גם בזרעית בעקבות חדירתו של כלי הטיס העוין. השבוע התקיימה תחרות הכושר הקרבי בצהל בין החטיבות והמפקדים בפעם הראשונה לאחר כשלוש שנים של מלחמה. יחידת מגלן זכתה בתחרות היחידות המיוחדות ובתחרות בסיסי אימונים חטיבתיים זכה בר גבעתי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המפקדים שזכו בתחרות הם מפקד חטיבת הבקעה והעמקים ומפקדת חטיבה 214. כתבתנו מציינת כי הבוחן נחשב לקשה מסוגו בעולם ומהווה תו תקן לכשירותו המבצעית של הקצין הלוחם בצהל.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
0: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.
6: רן ליטבין. כאן ג'.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

פרצוף לבנת התפוח וקיר השיר כבוד שינה ויח אפירח פינה אחריך רך השקיר אני וחייה עם מתוקה ברני לבבי פג לא כאן ברוח מאז לי הייתה פנית

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע געגוע,
2: סוף שבוע געגוע.

0: פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. האימות עם חיזבאללה. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל העליון בעקבות חדירת כטב"ם. מצה"ל נמסר כי האירועים הסתיימו, לא דווח על נפגעים. דובר צה"ל בערבית אביחי אדראי הזהיר תושבים של עוד 6 כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה. קודם לכן נשמעו אזעקות בעקבות ירי טילים ורקטות באזורי קו העימות והגליל העליון. מצה"ל נמסר כי הורד שיגור אחד שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים. בתוך כך נפגשו הבוקר נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה נוואף סלאם. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי השניים דנו בהתפתחויות הביטחוניות בדרום המדינה לאור המשך התקיפות הישראליות והתפשטות כוחות צה"ל לכפרים נוספים באזור. השיחה בין מנהיגי לבנון עסקה גם במסע ומתן עם ישראל שהתקיים בוושינגטון ובחידוש השיחות ביום שלישי הקרוב. המסע ומתן עם איראן. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן מוג'תבה חמינאי, אומר כי הנשיא טראמפ בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית בכך שהוא ממשיך במצור הימי שמוטל על איראן ומציב דרישות מופרזות במסע ומתן. קודם לכן אמר שר המלחמה של ארצות הברית כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם. פיט הקסט אמר בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור כי הנשיא טראמפ מגלה סבלנות בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין, דברי הקסט. השבוע התקיימה תחרות הכושר הקרבי בצה"ל בין החטיבות והמפקדים בפעם הראשונה לאחר כ3 שנים של מלחמה. יחידת מגלן זכתה בתחרות היחידות המיוחדות, ובתחרות בסיסי אימונים חטיבתיים זכה בח גבעתי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המפקדים שזכו בתחרות הם מפקד חטיבת הביקה והעמקים, מפקד חטיבת הקומנדו ומפקדת חטיבה 214. כתבתנו מציינת כי הבוחן נחשב לקשה מסוגו בעולם ומהווה תו תקן לכשירותו המבצעית של הקצין הלוחם בצה"ל.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
8: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
6: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. אורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע גל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: גימל.

0: מיוחד וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה! איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11 משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
2: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
2: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. לפני כמה דקות נשמעה אזעקה באזור מטולה וכפר גלעדי, מחשש לחדירת כטב"ם. אין לפי שעה עוד פרטים. לפני כשעה וחצי נשמעו התראות באזור משגב עם ומטולה, מחשש לחדירת כטב"ם. המטרה לא חצתה לשטח הארץ והאירוע הסתיים. קודם לכן יורת כטב"ם שחצה מלבנון. מטרה אווירית אחרת נפלה בשטחנו סמוך לגבול לבנון, אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בתוך כך הודיע צבא לבנון כי שניים מחייליו נפצעו קשה בתקיפת רכבם בידי צהל סמוך לנבטיה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מקורות לבנוניים רשמיים אומרים כי לא הושגה אתמול התקדמות בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בפנטגון בנוגע להפיכת הפסקת האש לקבועה, משום שישראל מתעקשת ליצור אזור חיץ ולהמשיך בפעולותיה בדרום לבנון. המקורות אמרו עוד לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ישראל מציבה דרישות שאי אפשר ליישם בתנאים הנוכחיים. צבא לבנון מתעקש על הגעה להפסקת אש ונסיגה ישראלית כדי לפרוס את כוחותה בדרום המדינה ולכפות את שליטתו, ומטעם המון נמסר בפגישה כי יש מכשולים המונעים את תוכנית פריקת חיזבאללה מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, מאשים את הנשיא טראמפ בבגידה בדיפלומטיה בפעם השלישית, ואומר כי הוא מציב דרישות מופרזות במסע ומתן, וממשיך במצור הימי המוטל על מדינתו. קודם לכן אמר שר המלחמה האמריקני פיט הקסט, כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן, אם לא יושג הסכם. בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, הוסיף הקסט כי הנשיא טראמפ מגלה סבלנות ומעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. כוחות צהל פעלו היום בכפר מדמה בשומרון כדי לפזר חיכוך אלים שכלל יידוי אבנים הדדי ועימות פיזי בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. מדובר צהל נמסר כי באירוע נפצעו קל כמה ישראלים וכמה פלסטינים. עוד נמסר כי בעקבות יידוי אבנים של פלסטינים לעבר החיילים, ביצעו הכוחות נועל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו בפה לגופם התחתון של שני פלסטינים.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
0: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
5: גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: כאן ג' מציגה

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ירי חיזבאללה על צפון ישראל נמשך גם בשעה האחרונה. לפני פחות מחצי שעה נשמעו אזעקות באזור ערב אל-עראמשה, יערה, אדמית ומקומות נוספים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כטב"ם. נמסר שהאירוע הסתיים. לפני שעה יורד כטב"ם ונפל בשטח פתוח באזור מטולה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. מקורות לבנוניים רשמיים אומרים כי לא הושגה אתמול התקדמות בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בפנטגון בנוגע להפיכת הפסקת האש לקבועה, משום שישראל מתעקשת ליצור אזור חיץ ולהמשיך בפעולותיה בדרום לבנון. המקורות אמרו עוד לעיתון על ערבי אל-ג'דיד כי ישראל מציבה דרישות שאי אפשר ליישם בתנאים הנוכחיים. צבא לבנון מתעקש על הגעה להפסקת אש ונסיגה ישראלית כדי לפרוס את כוחותה בדרום המדינה ולכפות את שליטתו ומטעמו. נמסר בפגישה כי יש מכשולים המונעים את תוכנית פריקת חיזבאללה מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. דובר חמאס חזם קאסם דורש ממנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לגנות את דברי ראש הממשלה נתניהו, ולפיהם צפוי צה"ל לתפוס כ-70% מרצועת עזה, ואת דבריו של שר הביטחון קץ בעניין הגירה מרצון מן הרצועה והמשך החיסולים שעושה צה"ל ברצועה. נדרשת כעת עמדתו של מלדנוב, השומר על שתיקה רועמת בנוגע לכל ההפרות וההצהרות הללו. זאת כדי שלא יהיה שותף לכיבוש בתוקפנות שלו נגד רצועת עזה. לטענת קאסם, הפגינה חמאס פתיחות בשיחות בנוגע למעבר לשלב הבא, הוא מאשים את ישראל בהכשלת ההתקדמות, וכן את מלדנוב שכורך את כל העניינים בסוגיית הנשק. ידיעה של קשבנו עומר שחר. כוחות צהל פעלו היום בכפר מדמה בשומרון כדי לפזר חיכוך אלים שכלל עידוי אבנים הדדי ועימות פיזי בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. מדובר צהל נמסר כי באירוע נפצעו קל כמה ישראלים וכמה פלסטינים. עוד נמסר כי בעקבות עידויי אבנים של פלסטינים אל עבר החיילים, ביצעו הכוחות נועל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו בפלג גופם התחתון של שני פלסטינים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
7: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך אהרון פררה.
9: עם

זיכרונות. כאן ג' התראה. צפת עיר. התראה. צפת נוף כינרת.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע,
1: שירים שהם זיכרונות.
2: ג'
1: כאן ג'

0: כאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 5. זמן קצר לאחר שצהל הודיע להיערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון אל אזור הצפון, שיגר חיזבאללה 6 רקטות אל אזור צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ומקומות נוספים בגליל העליון, בפעם הראשונה זה כחודש וחצי. מדובר צהל נמסר כי 2 רקטות חצו לשטח ישראל. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אחת הרקטות יורתה ואחרת נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. לפני כ-10 דקות נשמעו אזעקות בשלומי ובמקומות נוספים בגליל המערבי בשל שיגור רקטות מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. מצהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. דובר חמאס חזם קאסם דורש ממנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לגנות את דברי ראש הממשלה נתניהו, ולפיהם צפוי צהל לתפוס כ-70% מרצועת עזה, ואת דבריו של שר הביטחון קץ בעניין הגירה מרצון מן הרצועה והמשך החיסולים שעושה צהל ברצועה.
8: ما زال هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الوصول إلى مقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات ما يسمى بالمرحلة الثانية.
7: נדרשת כעת עמדתו של מלדנוב ושומר על שתיקה רועמת בנוגע לכל ההפרות וההצהרות הללו. זאת כדי שלא יהיה שותף לכיבוש בתוקפנות שלו נגד רצועת עזה. לטענת קאסם, הפגין החמאס פתיחות בשיחות בנוגע למעבר לשלב הבא, ומאשים את ישראל בהכשלת ההתקדמות וחלק נת מלדנוב שכורך את כל העניינים בסוגיית הנשק. ידיעה של קשבנו עומר שחר.
9: כאן תחזית מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
10: כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו.
9: לא לריב, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: וכעת נשמעות אזעקות באזור משגב עם בשל ירי רקטות וטילים, נא להיכנס למרחב המוגן. התחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי בלי שינוי. ביום רביעי התחממות קלה, הטמפרטורה.

0: טמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת 26 מעלות, בחיפה 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'.

0: פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע?
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: החדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. זמן קצר לאחר שצהל הודיע להיערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון אל אזור הצפון, שיגר חיזבאללה אחר הצהריים רקטות אל הגליל העליון ואל הגליל המערבי. הזקות נשמעו בין השאר באזור צפת, ראש פינה, חצור הגלילית, שלומי, נעריה וראש הנקרה. דובר צהל מסר שמקצת השיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. מצהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בעקבות שיגורי הרקטות אחר הצהריים מלבנון אל צפון ישראל, אומר אמיר ירחי, דובר צוות החירום של קיבוץ קברי, שכל אחד מהתושבים נאלץ להיות מנהל סיכונים של עצמו ושל משפחתו.
7: ההנחיות מבלבלות, ולא ברור באיזו תקופה אנחנו. זה הפסקת אש, זה מלחמה. השיגורים האלה שדיברו עליהם עכשיו, ארבעה מהם עברו מעל הבית שלי בעשר דקות האחרונות. יש פה עירותים כל הזמן. אנחנו במלחמה פעילה. אנחנו מנסים לעשות את זה מסודר כקהילה, אבל בסוף כל אחד מקבל החלטות, כי התחושה היא שאין פה שום הנחיה מלמעלה.
6: אמיר ירחי שוחח עם אימן קאסם סלימן בכאן חדשות ברשת ב'. המנהיג הדרוזי הבולט בלבנון וואליד ג'ומבלט מביע ספקנות כלפי תהליך המשא ומתן הישיר עם ישראל. בריאיון לעיתון הצרפתי למונד אמר ג'ומבלט כי למדינתו אין שום שוליים לתמרון, אלא הם יחייבו האמריקנים את הישראלים לסגת מדרום לבנון ולכבד את הפסקת האש, אך לדבריו מדובר בפיקציה. ג'ומבלט הוסיף כי אין להטיל את האחריות למלחמות רק על חיזבאללה, וטען שהארגון הוא חלק מהחברה הלבנונית ואנשיו לא יעזבו את המדינה. אותן המנהיג הדרוזי כי צבא לבנון אינו יכול לפרוק את חיזבאללה מנשקו, שכן מדובר בכוח מעורב הכולל גם חיילים שיעים שלא ילחמו בארגון. ידיעה של קשבנו עומר שחר.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
8: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שני וביום שלישי בלי שינוי, ביום רביעי התחממות קלה, הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת 26 מעלות, בחיפה 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנה.
10: גימל.
9: כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
1: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
0: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
1: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. לפני כ-20 דקות נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובמקומות נוספים באצבע הגליל בשל ירי רקטות וטילים מלבנון. דובר צהל מסר כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה רקטות אל הגליל העליון ואל הגליל המערבי. דובר צהל מסר שמקצת השיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מאז הלילה שוגרו כ-25 רקטות מלבנון אל יישובי הצפון, אין נפגעים. צהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. כתבתנו מציינת כי אחר הצהריים הודיע צהל על הערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון על אזור הצפון ושל התגברות פעילות כוחותינו בלבנון. בעקבות שיגורי הרקטות אחר הצהריים מלבנון על צפון ישראל, אומר אמיר ירחי, דובר צוות החירום של קיבוץ קברי, שכל אחד מהתושבים נאלץ להיות מנהל סיכונים של עצמו ושל משפחתו.
9: ההנחיות מבלבלות, ולא ברור באיזו תקופה אנחנו. זה הפסקת אש, זה מלחמה. השיגורים האלה שדיברו עליהם עכשיו, ארבעה מהם עברו מעל הבית שלי בעשר דקות האחרונות. יש פה עירותים כל הזמן. אנחנו במלחמה פעילה. אנחנו מנסים לעשות את זה מסודר כקהילה, אבל בסוף כל אחד מקבל החלטות, כי התחושה היא שאין פה שום הנחיה מלמעלה.
8: אמיר ירחי שוחח עם אימן קאסם סלימן בכאן חדשות ברשת ב'. המנהיג הדרוזי הבולט בלבנון ואליד ג'ונבלט מביע ספקנות כלפי תהליך המסע ומתן הישיר עם ישראל. בריאיון לעיתון הצרפתי למונד אמר ג'ונבלט כי למדינתו אין שום שוליים לתמרון, אלא הם יחייבו האמריקנים את הישראלים לסגת מדרום לבנון ולכבד את הפסקת האש, אך לדבריו מדובר בפיקציה. ג'ונבלט הוסיף כי אין להטיל את האחריות למלחמות רק על חיזבאללה, וטען שהארגון הוא חלק מהחברה הלבנונית ואנשיו לא יעזבו את המדינה. עוד טען המנהיג הדרוזי כי צבא לבנון אינו יכול לפרוק את חיזבאללה מנשקו, שכן מדובר בכוח מעורב הכולל גם חיילים שיעים שלא ילחמו בארגון. ידיעה של קשבנו עומר שחר. סוכנות הגרעין של רוסיה, רוסאטום, הודיע שכתב"ם אוקראיני תקף את תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה, הגדולה ביותר באירופה, הנשלטת בידי מוסקבה. על פי ההודעה, לא נגרם נזק לציוד חיוני במקום, אבל נפער חור בחומה של חדר המכונות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
10: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
11: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
10: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
0: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 8. הירי של חיזבאללה מלבנון על שטח ישראל נמשך בלא הרף. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעיר כרמיאל ובכמה מקומות באזור הגליל התחתון ומרכז הגליל בשל שיגור טילים ורקטות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת על כחמישה ירוטים. אזעקה שנשמעה בהמשך באזור מושב שומרה התבררה כהתראת שווא. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה טילים ורקטות על אצבע הגליל אל הגליל העליון ואל הגליל המערבי. אין נפגעים. כתבתנו מציינת כי מאז הלילה שוגרו כ-30 רקטות מלבנון אל יישובי הצפון. אחר הצהריים הודיע צהל על הערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון אל אזור הצפון בשל התגברות פעילות כוחותינו בלבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם מאשים את ישראל בניהול מדיניות של הרס כולל, עקירה המונית וענישה קולקטיבית בלבנון. לדברי סלאם, ישראל תוקפת בתי ספר, בתי חולים, בתי תפילה ואתרי מורשת ומנסה למחוק את היסטוריית התושבים. ראש הממשלה הלבנוני פנה לתושבי דרום המדינה ואמר כי הממשלה פועלת להשגת הפסקת אש, לנסיגה ישראלית ולשחרור אסירים. סלאם הדגיש כי ארצו בחרה בנתיב המסע ומתן להגנת הלבנונים וציין כי המטרה הבלתי מתפשרת היא נסיגה מוחלטת שתאפשר את שיקום ההרס ואת שיבת התושבים. עוד אמר ראש הממשלה הלבנוני כי החלטות על מלחמה ושלום חייבות להישאר בידי המדינה ולא בידי קבוצה אחת או מעבר לגבול. כך מוסר קשבנו עומר שחר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
2: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני וביום שלישי בלי שינוי, ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק שהפך למשימת חייו.
3: הממשלה הזאת עושה נזק לילדים שלי, להורים שלי.
2: ועל הילדות בשכונת העוני בלוד.
3: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 9. כוחות צהל החלו בשבוע שעבר במבצע מיוחד בדרום לבנון, הכולל פעילות מצפון לנהר הליטני, כיבוש שטחים, פריצת צירים ובניית 5 גשרים לפחות מעל הנהר. המבצע מביא להעמקה דרמטית של התמרון הקרקעי שתוכנן לפני יותר משנה. בתחילת התמרון הנוכחי היו כמה התקלויות עם מחבלי חיזבאללה, שבהן נפלו 2 לוחמים ונפצעו אחרים, ואולם בימים האחרונים הגיעו הכוחות לקו הרכס באזור יוחמור, מבצע בופור ואזור זאוטר. בשל כך, הורה השבוע צהל לתושבי נבטיה להתפנות מהעיר ומהכפרים הסמוכים. כתבנו איתה בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11, כי מטרת המבצע היא להסיר איום ישיר של ירי נגד טנקים לעבר יישובי אצבע הגליל, ובעיקר לעבר מטולה. בצבא מציינים כי מצפון לליטני יש מרכזי כובד משמעותיים של יחידת בדר של חיזבאללה, ומהם משוגרים רקטות ורחפני נפץ. על רקע השיגורים מלבנון אל ישראל בסוף השבוע, מתקיימות בשעה זו הערכות מצב האם להחמיר את הנחיות ההתגוננות לתושבי קו האימות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב יערוך גם ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון. הנה קיצור כמה מן העדיות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. הירי של חיזבאללה מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף כל סוף השבוע. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. איש לא נפגע, נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. שיגורים היו בין השאר גם אל צפת, כרמיאל, נעריה ולישובים נוספים בגליל העליון ובגליל המערבי. אין נפגעים. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט אומר כי וושינגטון מוכנה לחדש את המתקפות על איראן אם לא יושג הסכם. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, הדגיש. הוא ציין כי הנשיא טראמפ גילה סבלנות וכי הוא רוצה להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באיראן דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באי קשם. סוכנות הידיעות הסנים דיווחה כי רחפן עוין של האויב האמריקני ציוני הופל בהצלחה. מקורות לבנוניים רשמיים אומרים כי לא הושגה התקדמות בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בפנטגון בנוגע להפיכת הפסקת האש לקבועה, משום שישראל מתעקשת ליצור אזור חיץ ולהמשיך בפעולותיה בדרום לבנון. מנגד בוושינגטון סיכמו בסיפוק את השיחות, תת שר המלחמה אלבריג' קולבי הגדיר את הדיונים פוריים וציין שהם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. איחוד האמירויות עשתה עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן בימים הראשונים של המלחמה. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, התקיפות נעשו בשיתוף פעולה עם וושינגטון ועם ישראל שסיפקו לאמירויות מודיעין. בין השאר הותקפו איים, בית זיקוק וקומפלקס פטרוקימי. התקיפות היו תגובה לתקיפות האיראניות נגד המטרות באיחוד. כוחות צהל פעלו היום בכפר מדמה בשומרון כדי לפזר חיכוך אלים שכלל עידוי אבנים הדדי ועימות פיזי בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. באירוע נפצעו קל כמה ישראלים וכמה פלסטינים. עוד נמסר כי בעקבות עידוי אבנים של פלסטינים לעבר החיילים, ביצעו הכוחות נועל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו בפלג גופם התחתון של שני פלסטינים. בירקה שבגליל נורה למוות גבר בן 24. מחקירה ראשונה עולה כי הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 114 בני אדם.
10: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
11: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
10: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל ירי רקטות וטילים מלבנון. מדובר צהל נמסר שהאירוע הסתיים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, התקן פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות מהערב ועד יום שני בשמונה בערב. בקו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, ייסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. לא תהיה פעילות חינוכית ומקומות עבודה יוכלו לפעול אם יהיה אפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות ושירותים יותרו בשטח פתוח עד 50 בני אדם ובמבנה עד 200. בגליל העליון, בצפון הגולן, בקצרין ובקדמת צבי, יהיה אפשר לקיים פעילות חינוכית ועבודה במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות ושירותים מותרים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד 200. בתוך כך הודיע ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שמחר לא יתקיימו לימודים בעירו. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב הערכת מצב עם בחירי מערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. כוחות צהל החלו בשבוע שעבר במבצע מיוחד בדרום לבנון, הכולל פעילות מצפון לנהר הליטני, כיבוש שטחים, פריצת צירים ובניית 5 גשרים לפחות מעל הנהר. המבצע מביא להעמקה דרמטית של התמרון הקרקעי שתוכנן לפני יותר משנה. בתחילת התמרון הנוכחי היו כמה התקלויות עם מחבלי חיזבאללה שבהן נפלו 2 לוחמים ונפצעו אחרים. ואולם בימים האחרונים הגיעו הכוחות לקו הרכס באזור יוחמור, מבצר הבופור ואזור זאוטר. בשל כך הורה השבוע צהל לתושבי נבטיה להתפנות מהעיר ומהכפרים הסמוכים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11, כי מטרת המבצע היא להסיר איום ישיר של ירי נגד טנקים לעבר יישובי אצבע הגליל ובעיקר לעבר מטולה. בצבא מציינים כי מצפון לליטן יש מרכזי כובד משמעותיים של יחידת בדר של חיזבאללה ומהם משוגרים רקטות ורחפני נפץ. ראש הממשלה נתניהו העלה בדיון הקבינט האחרון יוזמה להרחבת השליטה הקרקעית ברצועת עזה, אך לא התקבלה החלטה. נתניהו אמר בימים האחרונים כי הדירקטיבה שלו היא לשלוט על 70% משטח הרצועה. אך גורמים המעורים בנושא אומרים כי לא נמסרה לדרג הביטחוני הנחיה להתרחב לשליטה כזאת או לכבוש ברצועה עוד שטחים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי יוזמת השלום של טראמפ, ישראל אוחזת רק בקו הצהוב התוחם 52% משטח הרצועה. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ, המנהל מסע ומתן עם איראן.
5: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר

0: אבל מצד שני הוא גם מבין את עצם היותה של איראן לא גרעינית.
1: השרה רגב שוחחה עם איילה חסון בחדשות השבת בכאן 11.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי. ביום רביעי התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שעת יצירה. מישה סגל. קלאסי. ג'אז. פיוז'ן. היי חברים, שוב שלום לכם. אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. מדי מוצאי שבת אנחנו מביאים עבורכם את שעת יצירה. כמו שהבטחנו, אנחנו בחלקה השני של התוכנית עם המלחין והמעבד המוסיקלי מישה סגל, קלאסי, ג'אז, פיוז'ן. גם בשעה הזו ננסה ככל שניתן להשלים משיריו הנצריים, ובנוסף נשמע שירים לועזיים שמישה הלחין עבור אומנים בחול, וגם מוזיקה לסרטים, מזה עבורו זו תעשייה של עשרות שנים. אז פתחנו עם קטעים אינסטרומנטליים מתוך אלבומו Connected to the Unexpected. שעת יצירה עם מישה סגל תחילה במעבר חד למקצב הבוסנובה, נאמנים לתפארתו של הזמר העברי. מאחר ואת השעה הזו אנחנו נפתח בציון 58 שנים לשיר האלמותי מות הפרפר. ערן ליטווין עורך לנו את המוזיקה, מפיק יובל אדלר, הטכנאי שרון לרנר, טל ארגמן עורך את לוח השידורים של שעת יצירה. מתחילים.

0: ראשיתו של השיר הוא בכתיבת הלחן של מישה סגל, כשאחר כך הביא אהוד מנור את מילותיו בדיעבד הדואבות על לכתו של אחיו יהודה. וכמובן, הביצוע הקלאסי של הזמרת והיוצרת, חווה אלברשטיין. אז קודם כל אני רוצה לומר ערב טוב למישה סגל, וערב טוב לחווה אלברשטיין. תודה רבה לך שאת פינית ככה מזמנך לשוחח איתנו בימי מלחמה.
1: זה כיף, בימים האלה זה רק לדבר על מוזיקה ועל שירים, יש לנו מלא זמן.
0: קצת אסקפיזם, מה שנקרא.
1: כן, בין ריצה לריצה, כן.
0: אבל אני צריכה להיזהר עם המילים הלועזיות האלה כשאני מדברת איתך. אז בואו תספרו לי, מוטה פרפר, יצירת מופת, תספרו לי על החיבור ביניכם. מישה, חווה, מי מתחיל?
1: קודם כל אני רוצה להגיד שלום למיטה.
2: בדיוק. חבל, אני כל כך נרגש, אני ממש... היה לי קשה להירדם אתמול בלילה, כי כל כך הרבה זמן, ושתי המילים האלה, חווה אלברשטיין, זה כמו שיר בפני עצמו. אז... ואני ככה חשבתי על זה ועל כל הזמן שעבר, וזה כאילו אתמול.
1: נכון.
2: והכל התחיל עם מוטה פרפר.
1: נכון.
2: אני יכול לספר את הצד שלי, ויהיה לי מאוד מעניין לשמוע את הצד שלך, כי אני אף פעם לא דיברנו על זה. אני, אחרי הצבא, התחלתי ללמוד עם פאול בן חיים מוזיקה, וכדי לממן את זה, ירדתי לאילת, וקיבלתי איזה ג'וב באחד הקלאבים שם לנגן את השלושה שירים שידעתי לנגן על פסנתר בתקופה ההיא, אבל כולם שם שתו יותר מדי כדי להבחין שחזרתי על הלופה הזאת. anyway, חיפשתי מקום לגור בו ונכנסתי לסופרמרקט, והיה שם פתק כזה מחפשים דייר. אז לקחתי את הפתק הזה, הלכתי לאיזה דירה שם, דפקתי על הדלת, פתח את הדלת בחור עם חיוך מפה ועד להודעה חדשה, עם עין אחת, ואמר לי, היי, כן, מה העניין? ואמרתי לו, אני באתי בקשר לדירה, בקשר לחדר. אז התחלנו לדבר, ואמרתי לו שאני לומד מוזיקה, וכל זה אומר, זה בסדר, אני מוזיקאי, אני מנגן קלרינט, ויש לי בבית, יש לי כאן פסנתר, אתה תוכל לעשות את העבודות שלך כאן. זהו, התחברנו, וניגענו קצת יחד וכל מיני, ויום אחד, הבחור הזה אומר לי, מישה, יש לי לך שאלה, כן, אתה כותב שירים? אמרתי לו, אני לא יודע למה. אז הוא אמר, כי יש לי אחות שככה בהתחלת הקריירה, והיא מחפשת חומר, אז אתה רוצה לכתוב משהו? אז אמרתי, כן, אני אכתוב משהו, וישבתי וכתבתי, אז כתבנו על פיסת נייר, תווים עם עיפרון ומוחק, וכתבתי מלודיה, והוא שלח את זה, וכמו שדואר היה אז מאילת לתל אביב, זה לקח, אני חושב, איזה חודשיים, לפני שקיבלנו מכתב חזרה, והבחור נכנס לחדר ואמר לי, תשמע, אחותי אוהבת את השיר הזה והיא רוצה להקליט אותו. השיר היה, זאת אומרת, הזמרת שהתחילה את דרכה הייתה חווה אלברשטיין, והבחור היה אלכס אלברשטיין, שהוא היה אחיה, ואני התחלתי את הקריירה שלי, את כל הקריירה הארוכה הזאת שלי עם השיר הזה, וחווה, אני פשוט רציתי בהזדמנות הזאת להגיד בפומבי שבעצם את היא זאת שאחראית לפתיחת הדלת
0: הקריירה.
2: לעולם הזה, לקריירה.
1: בוא נגיד שהיית הרבה דלתות היו נפתחות לפניך גם בלעדיי, אבל זה תמיד נעים לי לשמוע.
2: אבל זאת היית, במקרה זאת היית את, ולא רק את, הבאת גם בחור צעיר ומוכשר ששמו היה אהוד מנור, כך שאני התחלתי את ה... בדרך כלל מתחילים קריירה, ככה מנגנים פה, כותבים שם, התחלתי את הקריירה שלי עם אחד הזמרות המופלאות של ההיסטוריה של המדינה שלנו, ועם ה... כותב המילים אולי הכי גדול שהיה לנו אי פעם, כך שזה לא היה סתם פתיחת דלת, זאת הייתה פתיחת דלת עם תותחים ורענים.
1: אוברטורה.
2: אוברטורה גדולה, חבר לב, אני forever אסיר תודה למומנט הזה שקרה שם. וזהו, אחרי זה יתר הסיפור, זה היסטוריה. חבר לב, מעניין אותי לשמוע איך את קיבלת את העניין הזה ואיך זה בא ממך.
1: תראה, אני, יש דברים שאני לא לגמרי זוכרת. אני, האמת שאני תמיד מחפש ותמיד חיפשתי, ואין לי שום, כאילו, דעה קדומה, מה כן ומה לא, אבל היה משהו, כבר, אני גם גדלתי בבית על הרבה מוזיקה ג'אז בגלל אח שלי, שחמה בבית, כן.
0: אז
1: שמעת את המנגינה הזאת.
0: אז כבר הייתה לכם איזושהי כימיה, אם את גדלת על ג'אז, והבוסה נובה, אפשר לקרוא לזה ג'אז ברזילאי.
1: אפילו לא ג'אז ברזילאי, אני לא יודעת, זה כל כך מיוחד, שאני אפילו לא יכולה להכתיר את זה כג'אז ברזילאי. זה באמת יציאה מאוד מיוחדת. וכשרציתי, החלטתי להקליט ונתתי לאהוד לכתוב מילים, גם המילים של אהוד בינינו, הן מאוד מיוחדות, הן מאוד יוצאות דופן. אני זוכרת שיורם תיאר לב, שהוא באמת כבר עבדתי איתו קצת, אמר לי שהוא כל כך התרגש וכל כך, בעולם לא עלה בדעתו לכתוב מין טקסט כזה, שהוא יותר כמו איזה ציור יפני, מה שפזמון, כאילו. כי זה לא שיר עם בית פזמון וסי פארט וכל הדברים האלה. זה, ובאמת, עכשיו היה את הקטע של חברת התקליטים, שלא הייתה, לא, רציתי שמישה גם יעשה את העיבוד ואת ההקלטה, אבל עוד לא הכירו אותו, ולפקיד בידיו את כל העיבוד, זה היה מבחינתם כאילו משהו לא בטוח. אז יש סיפורים עם השיר הזה, אז העיבוד הראשון נעשה בכל ישראל, אני חושבת, מנחם צור, קראו לו.
2: מנחם צור, רציתי לשאול אותך, חשבתי בני נגרי, מנחם צור היה...
1: לא, מנחם צור. נכון, מנחם צור עשה עיבוד ראשון, ואז כשהגעתי לתקליט, הרגשתי שהעיבוד שלו הוא עוד לא מספיק ג'אזי כזה, הוא היה יותר כמו מוזיקה קלאסית כזה, ואז פניתי למל קלר, שהוא היה הגורו של כולנו, הוא הביא את הג'אז לארץ, הוא לימד אותנו.
0: גם היה המורה של חמי, שלא?
2: כן, גם שלי.
1: אולי באיזשהו שלב, כי הוא ממש הייתה לו תוכנית רדיו, שעת הג'אז וכולנו, באמת, הוא הביא את כל הדבר הזה לארץ. ואז הוא עשה את העיבוד הזה. והאמת, זה נורא מצחיק, יש לי מישה עוד, זה נורא מצחיק שהתחלנו שלא נתנו לו לעשות. אחר כך עשיתי תקליט של שירים של נתן יונתן, שהוא הקריא, נתן יונתן הקריא. ואז נתנו למישה כבר עוד קונטרבאס ועוד איזה גיטרה, לעשות עיבודים, ובסופו של דבר
2: עשינו את... עם העולם הזה הוא
1: יום. בדיוק, בדיוק. כן. ובסופו של דבר עשינו תקליט שלם שנקרא קולות.
0: אוקיי, זה עלה המשך, רצינו...
1: זה נורא יפה, רצה... כן, זה יפה, התחלנו בצעדים קטנים, מה שנקרא, כן.
0: הצעדים, זה קדימון שרק בתום 14 שנים אתם נפגשתם לאלבום קולות.
1: כן, זה מעניין, זה מעניין וזה מרתק.
2: ממעגל סגור כזה, ממעגל כזה.
1: כל אחד עשה דרך, ובסוף הצטלב שוב ביחד, ובאמת, זה... הסיפור הזה עם אחי באילת, כן. שבאמת, זה סיפור באמת מקסים, שהוא הביא לי את המנגינה הזאת, זה מקסים, זה...
2: זה פשוט מדהים,
0: ואלכ שוכח היה... את זה.
2: הוא היה כזה חביב כזה, הוא היה כזה, פשוט לא יכולתי לבלות איתו 3-4 שעות ולא לשים לב שהזמן עבר, הוא היה פשוט משהו...
1: הוא היה אוהב מוזיקה בלתי רגיל, הוא גם ניגן נהדר, אבל הוא לא...
2: ניגן נהדר.
1: כן, הוא לא, כאילו לא הסכים או פחד להיכנס לזה באופן מקצועי, כי אתה יודע, אבא שלי עוד ככה אמר לו, אתה יודע, מה, אתה תהיה קלזמר, אתה תהיה זה, את הדור הזה, אתה צריך...
0: אז רגע, אז הוא קיבל, אבל הוא קיבל את הקריירה שלך.
1: כן, בסדר, אבל תראי, עם בנות זה לא בעיה, את יודעת, היו אומרים, היא מקסימום תתחתן עם מישהו. את יודעת, זה לא...
0: היא תסתדך, זה הראש...
1: יפרנס אותה, לא יודעת מה. היו דברים קשה לקבל את זה, קשה לקבל את זה. אבל איכשהו סמכו עליי, ודאגו שהוא אולי לא... בליבי אני קצת תמיד מרגישה קצת החמצה, כי הוא באמת היה... האמת, עשינו, היה לי פיצוי קטן איתו כשעשינו לפני, אני לא זוכר, כבר 20 שנה, תקליט ביחד, שאני ניגנתי בגיטרה והוא ניגן באור הקלרינט.
2: איזה יופי.
0: אז למה לא הוצאתם? עשיתם, אצלי, לא שמעתי פשוט...
1: זה יצא ב-CD שנקרא The Man I Love.
0: יפה, יפה.
2: איזה יופי.
1: ישבנו וניגנו ביחד, ממש כמו שהיינו מנגנים בבית, ככה, במטבח.
0: לפחות הנצחתם את זה, זה כבר טוב?
1: כן, הנצחנו את זה, כן, וזה היה באמת רגע, באמת, כל הזמן אנחנו סוגרים מעגלים, אוקיי, אז זה היה עוד מעגל כזה של החיים.
0: טוב, מי שלא שוכח את עיריית הפתיחה הזאת של הקריירה, וכל הזמן מדבר בשבחך, את יודעת, זה הרי החלק השני של התוכנית שלנו, ובאמת, את יודעת, אם אנחנו כבר מדברים, חייבים ככה להזכר את אלבום קולות, שהוא באמת היה, איזה הדרום היה ממנו. מה, תספרו על העבודה, על האלבום הזה, על ה...
1: מעניין שהשבוע שתלכו לי איזה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה קטע בפייסבוק, סטורי, משהו, אני לא יודעת איך לקרוא לדברים האלה, שמישהו פשוט
2: פוסט, כתב... פוסט, פוסט, קוראים לזה פוסט.
1: פוסט, אוקיי, פוסט. כן. ממש כן. תקליט, חצי דוקטורט על התקליט קולות פתאום. מישהו...
2: לא יאמן, נכון? כן, חבר, כן. זה פשוט לא יאמן. אני רוצה להגיד לך משהו, אולי את לא יודעת על זה, אבל... אלי מגן פעם שם, הקשיב לרדיו, והיה רעיון עם משה וילנסקי. ודיברו איתו על שירים ועל עיבודים, ושאלו אותו על עיבודים, ווילנסקי קטע את המשפט באמצע ואמר, אם אתם רוצים ללמוד עיבודים, אז יש לי בשבילכם בית ספר למעבדים, תשמעו את התקליט קולות, וזה כל מה שאתם צריכים לדעת. אני נפלתי מכיסאי כשאלי סיפר לי את זה, זה היה...
1: מדהים, מדהים, ואומר לך, ואומר את זה, נכון, אחד מגדולי המעבדים אומר לך את זה, זה לא סתם מישהו שאומר לך.
2: כן, זה לא היה סתם. זה היה פשוט, אני נדהמתי מהעניין הזה, כי למשה היה, וילנסקי היה סטנדרט גבוה מאוד.
1: מאוד, מאוד.
2: אבל זה היה משהו, זה היה משהו נורא נורא מיוחד גם.
0: זה היה משהו אחר. זה היה משהו אחר, כי את היית אחרי ארבעה אלבומים. זאת אומרת, גם אלבום ביידיש, וכל הקלאסיקות בזמר העברי, החיבור למקום, לתרבות, אהבת המולדת, ארץ ישראל היפה והקטנה, ואין קץ למלחמה, ואת מזוהה גם עם לא מעט שירים שנשמעים, כן, בימי הזיכרון, ואותי באופן אישי את מחזירה תמיד לילדות, עם הרבה שירים ש... וזה היה פתאום משהו אחר לגמרי. משהו שזיעזע את כל ה... אני פשוט הייתי תלמידה בבית ספר אז, וכל כך התלהבתי, וכל כך אהבתי את האלבום, ויש לי אותו בבית. אז טוב.
1: מי שהביא את הסאונד של אמריקה קצת, של העולם הגדול.
2: כן, כן, אני פשוט בדיוק, זאת הייתה הגיחה הראשונה שלי לארץ, אחרי כל ברקלי וניו יורק וכל זה, ו...
1: נכון.
2: הייתי בלוס אנג'לס, ויוריק בן דוד צלצל אליי יום אחד, ואמרתי, מי שאתה רוצה לעשות פרויקט ריוניון עם חווה, ואמרתי לו, אני רוצה לעשות ריוניון עם חווה, מתי מתחילים?
1: אני חושבת שמה שיפה בתקליט הזה, חוץ מהמוזיקה והעיבודים והנגנים, זה שילוב של מוזיקה כאילו מהעולם הרחב, עם טקסטים מאוד ישראליים. הטקסטים, השירים, הם כל כך... הם כל כך נוגעים, האנשים שכתבו, רחל שפירה, אהוד מנור, הם באמת, הטקסטים כל כך מקומיים, כל כך נוגעים, והמוזיקה פותחת עוד אפשרויות.
0: נכון, כל השילוב הזה, זה היה ממגיעות של ג'אז.
2: כן, אז תמיד כשהיו שואלים אותי מה סוד ההצלחה שלי בארץ, ואני חושב ש... אנחנו שנינו עשינו את זה בתקליט הזה ביחד, ואף על פי שאולי לא היינו ערים לזה... מיד, אבל אנחנו לקחנו אלמנטים מערביים, ג'אזיים, אבל עשינו פרויקט ישראלי לגמרי, זאת אומרת, הנשמה הישראלית אף פעם לא עזבה את המקום. זה לא היה מין שעת נס כזה של כאילו, בואי נעשה R&B בעברית, שזה דבר שאני לא... זה תקליט עם צבעים מודרניים.
1: זה פשוט נעשה, זה נעשה בדיוק ברגע... שמה שהרגשנו, ומה שאהבנו ומה שרצינו לעשות, בלי שום דוקטרינה והחלטות וכיוונים. זה פשוט זרם. זה פשוט זרם.
0: את יודעת מה באמת, ניקו, אני מרגיש...
2: והייתה כימיה, אני זוכר את הכימיה שהייתה בינינו אז.
0: ממש אני אומרת, חווה, את מאוד באיזשהו מקום, בדיוק משקפת את קיבוץ הגלויות שהיה כאן, אם זה השירה ביידיש ושירים לילדים ושירים למבוגרים, והג'אז הזה שבא בהצטלבות כזאת עם מישה, זה פשוט הכל. אז יופי.
1: זה נובע, זה נובע מאהבה, זה הכל מתחיל מאהבה למוזיקה. פה אין פה חוכמות, זה הדבר שמכוון אותי, זה הדבר שמוביל אותי, ואני הכי מאמינה בזה. פה אין קומבינות שיושבים 300 מפיקים וכל אחד מייעץ מה לעשות ולאן כיוון ולאן ללכת. אין, המוזיקה מובילה, ועובדה שזה הוביל אותי בדרכים טובות.
0: יפה.
2: כן, מה שרציתי להגיד זה היה כמו עשב בניסן, ששם בעצם זה התחבר לגמרי, ממש הישראליות כן.
0: והעיבוד היה יפה. טוב, אז תרשו לי רגע, אני מרגישה קצת מיותרת פה, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, חווה, חשוב לי לשוחח איתך דווקא על הליריקה, משום שאת מאוד אוהבת וקפדנית, בלתי מתפשרת על שירה. ומיותר לומר שאת שייכת יותר למשוררים של דור הנפילים, נתן אלתרמן, ביאליק, גולדברג, רחל שפירה. אני כרגע לא מכלילה את יונה וולך, כי מי שהפגינה מעט פרובוקטיביות. אבל אני חייבת לשמוע ממך, האם יש מישהו מן המשוררים, מן העשור האחרון, דור העתיד, שאת מתחברת לשיריו, לטקסטים, את לא חייבת אפילו לציין שם. יש מישהו כזה?
1: בשנים האחרונות, אני לא יודעת מה זה דור העתיד. אני יודעת שבשנים האחרונות עבדתי עם משוררת מגן שמואל, שקוראים לה אמירה הגניב, שנפטרה לפני כמה חודשים. והקלטתי איזה 5 שירים שלה. ובתקליט האחרון שלי, אני עדיין אומרת תקליט, בתקליט האחרון שלי 2 שירים של אפרת מישורי, שהיא משוררת לגמרי עכשווית של היום, כאילו. אז זה לא מספיק, זה לא מספיק. אני עירה... אני קשובה ואני מחפשת שום דבר לא נוסטלגי, הכל ממשיך, יש משוררים, אז יש שירים, כן.
0: אוקיי, ותחרי טקסטים טובים, זה בסדר.
1: כן, ממש.
0: אז טוב, אז מה אפשר לומר אחרי השיח המרגש הזה? תשמעו, אתם ריגשתם אותי, ודאי את המאזינים. ומה אפשר לומר, הלוואי והיו מרחיבים את הפסקול הישראלי ביצירות מופות כמות הפרפר, מאסטרפיס לעוד יובל של שנים ויותר. חווה, מי שאתם רוצים להגיד משהו לסיכום?
1: יש גם ביצוע נורא יפה אינסטרומנטלי של מל קלר, ואת תזמור את הג'אז שלו.
2: כן, אני זוכר.
1: זה ביוטיוב, נורא יפה. וזהו, קודם כל תודה רבה לך על הרעיון.
0: נעמת לנו, את יודעת, החלק והסיכום והתנאי לרעיון איתך היה שאנחנו לא נעכב אותך יותר מדי, אז הנה אני מקיימת.
1: לא, הכל בסדר, תודה רבה, מיטה, חמוד שלי, תשמור על עצמך.
2: יופי, גמת, אני שולח לך המון אהבה והמון, וזה לנצח כזה, זה לתמיד.
0: איזה יופי, אז אנחנו נסגור את האייטם הזה, חווה, בשיר רמז, סליחה, לא בשיר רמז, רמז מושמע המון אצלי בתוכנית צהריים של געגוע. בשיר מנסה לשמור על קשר מתוך האלבום קולות, מי שאתה נשאר איתי, מנסה לשמור על קשר, אחרי זה נשמע את השיר של יורם גאון. תודה רבה, חווה, תודה,
1: תודה רבה.
0: ימים טובים.
1: אמן, אמן.

0: החיים.
1: אתם על כאן ג', אנחנו בשעתנו השנייה של שעת יצירה, מישה סגל, קלאסי, ג'אז, פיוז'ן, זה אתה, שיר חדש, מישה, שהלחנת לי יורם גאון, ספר איך נוצר הקשר ביניכם. קודם כל, עבדתם כבר בעבר?
2: כן, זה היה מאוד מעניין. אני, בתקופה שפעלתי בארץ, הייתי שייך כביכול למחנה של אריק איינשטיין, וזה היה מחנה של אריק והמחנה של יורם, והם היו

0: ביני לבין יורם, והחלטנו שנעשה עוד דברים בעתיד, והנה עברו 20 שנה ואנחנו...
1: תמיד עוברים כמה עשורים, אבל ויש עוד...
0: כי הזמן עובר נורא מהר בזמן האחרון.
1: ויש עוד איזה משהו חדש שנולד ככה? כי את השיר הזה אנחנו ודאי נשמע עוד על גלי היתר, אבל יש משהו חדש?
0: הוא היה נורא מבסוט מזה אתה, ואמר לי, תמשיך לכתוב, אז כתבתי לו עוד שיר, והוא נתן את השיר לטל מעל יגון, היא כתבה יופי של מילים, ועכשיו אנחנו מחכים שיהיה קצת שקט באזור.
1: הדממת התותחים, אתה אומר, כן.
0: כן, כי היום היה לי מסר מיורם, שצריך שהכל יירגע קצת, לפני שאנחנו נכנסים שוב פעם לאולפן. אבל שיר שני מדהים, אני כל כך... כל כך אוהב את השיר השני הזה גם.
1: נחכה לשמוע אותו. אז תראה, אנחנו כל כך מדברים על 10 ו-20 שנה קדימה, אז בוא, אנחנו עכשיו נחזור רגע לראשית שנות ה-70, אל השיר האנשים אשר אהבתי. נשמע את ההתחלה בית פזמון, ונשוחח קצת, בסדר?
0: אוקיי, 100%.

0: יש גם השפעות של מוזיקה קלאסית
1: מהשיר הזה? הלכתי למקום אחר.
0: איזה השפעה כתב?
2: זה, כן, אבל האמת היא שההשפעה הכי גדולה זה אלטון ג'ון בתקופה ההיא. ואם את מתייחסת לפתיחה המטורפת הזאת, אז כן, היה גל כזה בזמנו של מוזיק קונקרי, של דברים שנעשים...
0: פרועים יותר, פרועים אתה אומר.
2: פרועים, פרועים יותר, כן, פרועים יותר. והאמת היא שהרעיון הזה הגיע אליי מדבר ששלמה גרוניך עשה לפניי. הוא עשה איזה תקליט שצד אחד שלו היה כולו צעקות. אנחנו די התפרענו בתקופה ההיא.
0: האמת שהוא באמת התפרע כל הזמן עם צחוק ועם הוויות ועם דברים כאלה, כן.
2: כן, כן, כן, אבל הוא ממש צעק חצי, זאת אומרת, צד א' היה מוזיקה, צד שני היה צעקות, ואמרתי, אוקיי, שלמה, אתה צועק, בסדר, אני אצעק גם כן, אבל אני אעשה את זה דרך הפסנתר. ובאמת, זה היה מין ביטוי כזה, זה היה, זה עוד של התקופה, סימן של התקופה של איך ביטנו את עצמנו. כן, גם ביטלס עשו כל מיני דברים כאלה עם לנגן את הטייפ בריברס וכל הדברים האלה.
0: אני חושבת שגם אמרתי לך בהסגר ככה שהשיר הזה מאוד לוקח אותי לסוג של פסקול, כאילו מפסקול של סרט. אבל בסדר, בסדר, יפה. יפה. אז אתה יודע מה? אם אנחנו כבר מדברים על סרטים, זה בדיוק מחבר אותי למישה סרטים.

0: איזה יופי. שפת המוזיקה מחברת בדמיון, ציור, אורות, צללים, סיפור, סרט, נעימה מסרט, מניעה אותנו אל תוך הסצנה מעמיקה ומייצרת קשר הרמוני בין הצופה לעלילה. מישה, אתה כתבת מוזיקה למעלה מ-170 סרטים, ככה שמפאת קוצר הזמן...
1: 180, הגעתי ל-180.
0: אז המעלקת, שעוד לא הגענו אפילו לעשירית. וגם אותם אנחנו נשמע בקצרה, קטעים יפהפיים, אני לא יכולה לשים אפילו את הספוט על אחד משלל היצירות שלך, ולומר שהוא דווקא הפייבוריט שלי, אבל אתה... בוא תספר לי בכלל איך זה התחיל, ככה בקצרה, כן? אני מאוד רוצה לפתוח עם פנטום האופרה ולהכין את כולם לעוגה והמרשים, הזה.
1: זה התחיל בעצם בארץ, זה התחיל עם זה שהזמינו אותי פתאום לכתוב מוזיקה לסרטים, הסרט הראשון היה שתי דפק, לא, הסרט הראשון היה חסמבה.
0: כן.
1: אני חושב ששלמה ארצי היה בסרט
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, כן.
1: אז כתבתי שיר וכתבתי מין סקור ג'אזי כזה.
0: כן.
1: לכל אחד מהסיפורים האלה יש, זאת אומרת, לכל אחד מהאפיזודות האלה יש המון סיפור, אבל אני לא ניכנס לזה, כי זה...
0: זה יותר מדי ארוך.
1: לא נגיע לזה.
0: אבל עשית גם את אורי ברבש עם החולמים, ו...
1: זה החולמים זה היה הרבה אחרי. אז בארץ עשיתי את שתי דפיקות לב, ששם היה השיר עד סוף הקיץ. ועוד שני סרטים, וזהו, ואחרי זה הגעתי לניו יורק, לא חשבתי בכלל על סרטים, אבל הייתה נפילה פתאום בתעשיית התקליטים בתחילת שנות ה-80, אז עברתי ללוס אנג'לס, להיכנס קצת לסרטים, וחשבתי שאני אחזור לניו יורק, אבל נכנסתי כל כך עמוק לעולם הזה, לעולם הקולנוע, שנשארתי בלוס אנג'לס, וזהו, וכתבתי סרטים, וממש בשנה הראשונה קיבלתי כבר אמי, זאת אומרת, עם הסרט הטלוויזיה הראשון שלי, אז כך שדבר משך דבר, והגענו גם לפנטום האופרה.
0: פנטום האופרה, אנחנו עם הפרס הזה, נראה לי שזה בהמשך מגיע. הנעימה הזאת שכתבת. אבל בוא נשמע קודם כל את פנטום האופרה, ולכל מי שמאזין וחושב על מוזיקה לסרטים, אתם לא שמעתם את מה שאתם שומעים עכשיו. אנחנו נשמע את האריה, אבל עוד קודם לכן יקדים אותה העוגב. אז הנה

0: וואי, מישה, ספר על הלחן הזה. אתה אמרת שביקשו ממך.
1: אז כן, אז הלחן הזה, אני התחלתי לעבוד על על הסקור, על המוזיקה לסרט הזה, בערך אולי חצי שנה או 8 חודשים אחרי שפנטום האופרה של אנדרו לויד וובר יצא.
0: כן.
1: אז אני, היות וידעתי שאני הולך לכתוב את המוזיקה לסרט הזה, החלטתי שאני לא מקשיב לשום דבר שוובר עשה, כדי שלא, זה לא ישפיע עליי. ואכן טוב שזה מה שקרה, כי לימים קיבלתי הרבה ביקורות שביניהן ישבו את האריה הזאת למוזיקה של וובר, וקיבלתי, בוא נגיד שקיבלתי הרבה, קיבלתי הרבה מחמאות על הדבר הזה. ובמשך השנים, במשך מאז קיבלתי לפחות 3,000 בקשות לשיט מיוזיק, כך שכן, זה היה דבר מדהים לעבוד על הפרויקט הזה. אבל מה רצית בדיוק לדעת? אני קצת...
0: מדהים אותי. לא, בדיוק, על זה שאתה אמרת ששלחו לך בקשות לתווים של האריה הזאת.
1: כן, זה עדיין ממשיך.
0: מה אתה... טוב, קלאסיקה.
1: גם איזה להקה... איזה להקה קולית במוסקבה של 100 איש הקליטו את זה והעריכו את זה, ואני פגשתי את הזמרת סופרן ששרה את זה במוסקבה. היא באה לכאן והקלטנו את זה כאן, הערכנו את ה... את הדבר הזה, וזה על יוטיוב, כל מי שרוצה לשמוע.
0: יפה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו נלך מכאן אל פיפי. בילבי, אוקיי?
1: כן.
0: אז בילבי, כן, אגב, זה גם בשבילך, שרון איתו. לרנר, לביתך. כן, פיפי לונג סטוקינג is coming. מה? אוקיי, נשמע קצת ואנחנו נדבר, בסדר?
1: אוקיי.

0: משבט שאף אחד לא עבר עכשיו תחנה. טוב, אז אנחנו, וואי, מאיזה קוצר של זמן, ואני כל כך אוהבת את רצועת הסרטים הזאת. אנחנו, קודם כל תספר לי ככה בקצרה, כמובן, פיפי לונגסטונג זה מוכר לכולנו. מה רצית לספר? מה אתה יכול לספר לנו?
1: לא, רציתי להגיד שקטע הפתיחה היה מהסרט, זה היה קטע מוזיקלי מפיפי לונגסטונג.
0: אוקיי.
1: כן. על הסרט, אני עבדתי בתקופה עם כותבת מילים שכתבה את Ain't No Way To Treat A Lady, זה היה היט גדול בשנות ה-70, That Ain't No Way To Treat A Lady, No Way, וזה היה הגורם הפמיניסט, השפיע מאוד על פיפי, שהיא עושה את כל מה שהיא רוצה, ואף אחד לא אומר לה מה לעשות. אז כשה...
0: היא עושה דווקא את מה שאומרים לה לא לעשות.
1: מה שאומרים לה לא לעשות, בדיוק. אז כשהבמאי, הכירו את הבמאי לי ולהריאט, שכתבה את המילים, הוא אמר, בסדר, תכתבו שיר, נראה מה יצא מזה. כתבנו את השיר, הוא כל כך התאהב בזה, הוא שאל אותי, תגיד, אתה כותב גם מוזיקה לסרטים? זה היה...
0: עולמי,
1: זאת אומרת, כן, אנקין, הוא היה במאי גדול מאנגליה, הוא הרוויח המון פרסים, The Longest Day, Those Amazing Men and Their Flying Machines, זה היה במאי גדול, עשה הרבה דברים לדיסני. זהו, אז זה היה פרויקט אדיר.
0: בוא נעבור, אנחנו ממש קצרים בזמן, ואני רוצה שנספיק עוד כמה דברים יפים. אנחנו נשמע קטע מהסרט למען אבי. נשמע רק את ההתחלה. אגב, אתה יודע מה, אם אפשר... זה... נשמע ישראלי לגמרי, לוקח אותי לרחובות יפו וירושלים. איזה יופי.
1: כן, זה סרט שהופק בארץ, שולם בארץ. אני הייתי מועמד לפרס אופיר על הסקור הזה.
0: כן, נכון. קצת מתח. כן, נכון, אינדיאנה ג'ונס.

0: טוב, נפייד איזה. בינלאומי.
1: אמרת מוזיקה קלאסית.
0: כן.
1: התפקיד של המיתרים...
0: כן.
1: נלקח קצת מהסימפוניה הראשונה של מאלר, כאילו.
0: אה.
1: אז הנה, הנה רפרנס למוזיקה קלאסית.
0: כן.
1: אני קצת overwhelming myself עם כל הדברים האלה.
0: לא, בסדר גמור. עכשיו, בוא נשמע עכשיו את נעימת הסרט שבעצם זיכתה אותך בפרס הראשון בפסטיבל הסרט הקצר ביותר בלוס אנג'לס. Letters Opening. בוא נשמע את זה. Letters Opening, שרון.

0: אבל אתה יודע למה זה לוקח אותי, מישה? אתה זוכר שהיה פעם טרילר? טרילר? היה טרילר בטלוויזיה? הסדרה הזאת הבריטית?
1: כן, יכול להיות.
0: הם גם התחילו עם טרה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, עשו מין עיכוב כזה ב... כל הפתיח שלו, תשמע.
1: מה שמעניין בפרויקט הזה, זה שהבמאי הוא מלידס באנגליה, ושמו אחמד פייסל. כן, הוא סעודי פקיסטני.
0: אוקיי, בסדר.
1: וגר באנגליה, ויצא לי לעבוד... עם, עם, עם כמה מוסלמים לאורך הקריירה הזאת.
0: כן.
1: והייתה עבודה נפלאה.
0: יפה.
1: לא היו שום בעיות.
0: גם בערות ציניות כאלה, משהו. זה לא, אנחנו בסדר עם הסעודים. בוא נשאיר את זה ככה.
1: כן, לא, אני רק אומר שאפשר לעבוד יחד. יש מקום לעבוד יחד.
0: אין ספק. עכשיו תשמע, אני רוצה, רציתי מאוד לעבור ל-Effects of Life Goes to Paris. משיק לשנסון, משהו מאוד נחמד. בוא נשמע קצת.
1: Effects of Life, אוקיי.
0: כן. אוקיי, נשמע קצת? קצת.
1: אוקיי.
0: בוא נשמע קצת. מי מנגן באקורדיון אתה?
1: לא. היה אקורדיוניסט שהוזמן לסשן.
0: אוקיי.

0: אוקיי, אנחנו נפייד את זה, כי אני רוצה שנגיע לפריס וויל, מה שהקלטת למוטאון, עם ברי גורדי. מוטאון, כל האלבומים של דיאנה רוס זה של מוטאון.
1: כן.
0: כן. ברי גורדי עשה לילד.
1: כן, עשה כמה ילדים. יש מקום להגיד משהו על
0: כללית
1: על זה?
0: כן, כן, בטח.
1: אז לכל מי ששואל אותי למה מוזיקה לסרטים, אז אם אני יכול לבוא משוק ביפו לפריז, לריו, לבייג'ינג, עם המוזיקה, ולשנות את הדבר, לשנות את עצמי ולשנות את המוזיקה כמוזיקית, זה דבר שהוא פשוט אי אפשר לתאר אותו. האושר הזה של להתחיל פרויקט, משהו חדש לגמרי שלא עשיתי אף פעם.
0: ואתה לומד את שפת המקום, גם אם אתה מקבל את המוזיקה או את הגוון שלה, את הווייב של המוזיקה, אתה גם לומד את שפת המקום, זאת אומרת, איך, את ההגייה, את הטעם של ה...
1: כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, Facts of Life הייתה סדרה, זה היה היט גדול, סדרה של טלוויזיה, והם החליטו לעשות סרט של שעתיים.
0: כן.
1: אני הכרתי את הבמאי באיזה סדר של פסח,
0: כן.
1: ג'רי מאיר, והוא אמר לי, תשמע, אתה כותב מוזיקה, אנחנו לא החלטנו על מלחין, שלח לנו משהו, וזאת הייתה התחלת הדרך, זה היה סרט הפיצ'ר הראשון שלי לטלוויזיה.
0: כן.
1: אז הלכתי לאולפן והקלטתי מנגינה, פשוט מנגינה כזאת צרפתית, כן. על הפסנתר, וזה כל מה ששלחתי להם, ולמחרת צלצלו אליי ואמרו, הבמאי,
0: you got the job.
1: בחר אותך.
0: יפה מאוד, יפה. אז תראה, יהיה לנו זמן ככה לשמוע את פריס וויל, נשמע איזה בית ופזמון.
1: קדימה.
0: כן, הנה.
1: Smokey Robinson.
0: כן.

0: הנה, אנחנו מפיידים את זה, כדי שנספיק גם לשיר האחרון שאיתו רציתי להיפרד, אבל לפני הכל, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אתה אומר שאתה כותב מוזיקה, ואז אומרים לך, תראה, קיבלת את ה... הרי, איך מלחינים, הפסקול הסרט, אתה חייב לצפות בסרט בשלמותו, או לפחות לראות חלקים ממנו, לפני כולם, ואז בעצם עם האורקסטרה יושבים מול מסך גדול, ועם הקרנתו של הסרט מתחילים לנגן, ככה זה עובד? או בחלק מן המקרים ככה זה עובד?
1: זה הצורה המסורתית, כמובן שעם הטכנולוגיה השתנו קצת דברים, ולא ניכנס לזה כי זה דברים טכניים. מה שמעניין בסיפור הזה של פריס וויל, שגם כן הריאט כתבה אותו, פיפי לונג סוקינג, זה שבעצם הזמינו שירים מכל כותבי מוטן כדי להכניס אותם לסרט הזה, ל-The Last Dragon. והם כולם כתבו R&B, דברים כאלה, ואני רציתי לכתוב משהו אחר, כי אני ידעתי שכולם כותבים, מנסים להיכנס לקטגוריה ההיא. אז כתבתי בלדה, וכשהבאתי את זה לברי גורדי הביתה, הוא אמר, רגע, אז בלדה, אין לנו love scene כזה בסרט. אז אמרתי לו, טוב, זה מה שכתבתי, הוא שמע את השיר הזה, ולא ייכנס לסיפור ארוך.
0: כן.
1: הוא שינה את סיום הסרט.
0: וואו.
1: פשוט בסקריפט, כדי להכיל את השיר הזה בסרט. אז כל מי שראה את הסרט, בסיום יש את הסצנה הזאת.
0: גם זכר את השיר.
1: שהגיבור נכנס לקלאב והם עולים במעלית, והסרט הזה, הסצנה הזאת נוצרה כדי שהשיר הזה יוכל להיכנס לסרט. זאת אומרת, וזה בא מברי גורדי, שהביא את סטיבי וונדר ומייקל ג'קסון ופור טופס ודיינה רוס וליונל ריצ'י.
0: יש גם מוכשר ממי שלנו, מישה סגל, רק אתה לא איתנו פה.
1: משנה את הסרט.
0: כן.
1: בסדר. זה הסיפור על פריס וויל.
0: מישה, קודם כל, כל רצועת הסרטים הזאת כל כך ריגשה אותי, ולא חדש לך, אני כבר אמרתי לך את זה. אנחנו באמת עכשיו ממש לפני סיום, חרגנו מן השעה, כשזה יועלה לפודקאסט, זה יהיה בשלמותו כמובן. אני הייתי רוצה לשאול אותך, יש עוד קטעים או שירים שהלחנת שהם ספונים לך שם במגירה וטרם יצאו לאור?
1: יש כמה, רובם הוקלטו ונכנסו או לסרטים או שיצאו כשירים, אבל יש עוד כמה, כן.
0: הבנתי, בסדר, טוב, אנחנו נמתין, נהיה במעקב. אז,
1: כן, אני מאוד מאוד דוחף את השירים בימים אלה, דווקא את השירים
0: בסדר.
1: ולא את ה... כן.
0: אז זה בסדר. טוב, אז שעת יצירה עם מישה סגל, התחלנו את השעה בציון 58 שנים למות הפרפר, שוחחנו גם עם חווה אלברשטיין שמאוד ריגשה אותנו, סיימנו עם מוזיקה לסרטים, ואנחנו ניפרד בשיר If the Party is Over, שיר מאוד מרגש, שהלחנת למילים של...
1: רוד סטייגר.
0: כן. אתה רוצה לספר על החיבור שלך איתו?
1: רוד סטייגר, הוא היה שחקן ענק,
0: כן.
1: עשה את אוקלהומה, עשה המון סרטים. ופגשתי אותו יום אחד בדרך חבר שכתב עם בריאן ווילסון, כתב שירים עם בריאן ווילסון. כן, של הביץ' בויז. ושמו סטיבי קליניץ'. ונפגשתי עם רוד, ורוד אכלנו ארוחת צהריים במליבו, והוא אומר לי, תגיד, אתה כותב מוזיקה, כן? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, תשמע, יש לי מילים שאף פעם לא כתבו להם מנגינה. אתה רוצה לכתוב? אז אמרתי לו, כן. רוד סטייגר הגדול כתב מילים, אני אכתוב לזה מוזיקה. כתבתי את זה.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, השעה 11. נמשך הירי מלבנון, בראש הנקרה נשמעה בשעה האחרונה הזעקה בשל חשש לחדירת כתבם. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע החרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בבית החולים בנהריה הוחלט להעביר את הפעילות למתחמים מתחת לפני הקרקע. הממשלה צפויה לאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד אמצע חודש הבא. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים כי חיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. השיחות התחדשו ביום שלישי בדרג שגרירים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגישה אתמול בפנטגון עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ המנהל מסע ומתן עם איראן.
5: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר באיראן, נקודה. חזר על זה מספר פעמים הנשיא טראמפ. נכון שיש לו ראייה כוללת לגבי הכלכלה העולמית, יש לו אחריות לגבי הכלכלה העולמית, ובצדק, אבל מצד שני הוא גם מבין את עצם היותה של איראן לא גרעינית.
4: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. כדורגל, פריס סן ג'רמן שמרה על התואר אלופת אירופה לאחר ניצחון בדוק רב בעיתות הכרעה מ-11 מטרים על ארסנל. בתום 120 דקות במשחק הגמר של ליגת האלופות בבודפשט הייתה התוצאה תיקו אחת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי איזה וגבריאל מארסנל החטיאו את הבעיטות שלהם והצרפתים ניצחו 4-3 בבעיטות ההכרעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר תהיה עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפי שעה בסדר שתי סתירות הוא התעורר אם כיווה דרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני אלה ושקשו בתנומה

מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש לרוחות לאנשים אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל שרב אחד

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמה לי כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה...

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. השיגורים מלבנון נמשכים ברצף. אל ראש הנקרה חדר לפני כשעה כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. ביישובי קו האימות לא התקיימו מחר לימודים. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים מתחת לפני הקרקע. הממשלה צפויה לאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות התחדשו בוושינגטון ביום שלישי בדרג שגרירים. הפגישה אתמול בפנטגון עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. צבא ארצות הברית שיגר את מולטיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא, סנטקום, הודיע כי טיל הלפייר נורה אל חדר המנועים של הספינה ליון סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. אתמול הודיעו האמריקנים כי מאז החל המצור על איראן, לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה האמריקני, פיט הקסט, אמר כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כטב"ם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ז'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כלי הטיס פגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. צוות הסוכנות השואה בתחנת הכוח מבקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע. כדורגל, פריס סן ז'רמן שמרה על התואר אלופת אירופה לאחר ניצחון בדו-קרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים על ארסנל. בתום 120 דקות במשחק הגמר של ליגת האלופות בבודפשט הייתה התוצאה תיקו אחת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי איזה וגבריאל מארסנל החטיאו את הבעיטות שלהם והצרפתים ניצחו 4-3 בבעיטות ההכרעה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר תהיה עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. עורך, יוסף כהנה.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. השיגורים מלבנון, אל ראש הנקרא חדר לפני כשעתיים קליטה יסוין, האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה במצב הביטחוני לא התקיימו מחר לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. צבא ארצות הברית שיגר טיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא סנטקום הודיע כי טיל הלפייר נורה ביום שישי אל חדר המנועים של הספינה ליין סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. האמריקנים הודיעו כי מאז החל המצור על איראן לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה, פיט הקסט, אמר היום כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כטב"ם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ז'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כלי הטיס פגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי צוות סבא השורה בתחנת הכוח מבקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע. חגיגות בבירת צרפת וגם תקריות אלימות בעקבות זכייתה של פריס סן ג'רמן בליגת האלופות בכדורגל. קטטות פרצו סביב אצטדיון פארק דה פרנס, שם נאספו יותר מ-40 אלף אוהדים לצפות במשחק הגמר על מסקים ענקיים. סן ג'רמן ניצחה את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. כתבנו דוב גילהר מופר כי עד כה ביצעה המשטרה יותר מ-130 מעצרים. נזק נגרם לכלי רכב ולחזיתות של חנויות. צרפת מורגלת בעימותים אלימים המעיבים לעתים קרובות על אירועים גדולים. בשנה שעברה נהרגו שני בני אדם וקרוב ל-200 נפצעו לאחר שפריס סן ג'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם הראשונה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
2: אהובתי

עיניים קטנות, מה כבר שמש צריכה להיות? אהובתי היא שמש עלי אדמות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ותחילה לפריז. אלפי אוהדים של קבוצת הכדורגל פריז סן ז'רמן יצאו הלילה לרחובות בירת צרפת לחגוג את זכייתה השנייה ברציפות של הקבוצה בליגת האלופות. בכמה מוקדים גלשו החגיגות לעימותים אלימים. משטרת פריז, שפרסה ברחבי העיר כ-22 אלף שוטרים, השתמשה בגז מדמיע כדי לפזר את המתפרעים. עד כה דווח על יותר מ-130 עצורים, וכן על נזק שנגרם לכמה כלי רכב וחנויות. במשחק הגמר של ליגת האלופות ניצחה פריס סן ז'רמן את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בגבול הצפון שקט בשעות האחרונות, ההזעקה האחרונה הייתה סביב השעה 10:30, אז חדר כתב"ם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה במצב הביטחוני לא התקיימו לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. צבא ארצות הברית שיגר ביום שישי טיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא סנטקום הודיע כי טיל הלפייר נורה אל חדר המנועים של הספינה ליין סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. האמריקנים הודיעו כי מאז החל המצור על איראן, לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה, פיט הקסט, אמר בשבת כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, ביום ראשון וביום שני, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
2: פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?